أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي غناو بانيو سانتي يالله جوليتي يوننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام دي لوسينن فاسيني وقتانك يين تي استوارو اي نداو يو جوغون ام باس باس تي سن بوروم ني خاتال لين فنيو دكون ني گيد علال يانيو فا امون gedd xewal ya ñu nekkoon gedd ndombal tanke ñu fa amoon daw laqku ju ci benn xunt xunt nag moom la tubaab di wax grot ca leen daw laqatu fa yàlla la rey leen fa wala nelawloo leen fa lu tolloog ñetti téeméeri at ak juróom ñeent. Ndaw ñooñu ñoom la alquran tuddee ashab al kahf. Ñu bëgg a waxtaan tey ci seen histoire, te li ñu fas yéene waxtaane du histoire bu nga xamante ni dañu ko kereel suñu bopp, waaye alquran moo ñu ko nettali. A'uudhu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Am hasibta anna ashaabal kahfi war raqiimi kaanuu min aayaatina ajaba. Yalla mu ngi wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko, yow Muhammad, ndax da nga yaakaar ni histoire ndaw yooyu dawoon dugg ca xuntuma? Ndax da nga yaakaar ni dañu bokk ci suñu kéemtaan yi gën a rëy, maanaa ci suñu miracle yi gën a rëy? Déedéet waaw, kooku istifham inkaari la. Lim ci jublu moo di yàlla dafa bëgg a wax yonent bi ne ko, la tadun anna qissata ahli lkahfi ajiba duna baqi alayat fa inna gayraha min alayat addala ala qudrati llahi kalleyli wannahar waalsamawati waalard ajabu minha. Mu ne ko, bul yaakaar ni iswaar boobu rëy na rëyaay goo xamante ni gën na yéeme guddeeg bëccëg, gën na yéeme asamaan ak suuf. Déedéet waaw histoire la, waaye nag na nga gën a yéemoo ci guddeeg bëccëg gi lay awante bis bu nekk. Waaw, loolu ku mu yéemul rek dof nga. Waaw, guddeeg bëccëg, su guddi ñëwee fan la bëccëg nekk? Su bëccëg ñëwee fan la guddi nekk? Yàlla nee na loolu lu yéeme la. Léeg-léeg ngeen yéemu ci mbir ba teg ko fu foor, fekk la fa ngi leen jege. Waaw, ëpp kéemtaan fopp te bàyyiwu leen ko xel. Mu ne ko itam, asamaan ak suuf ñi ma tàllalee asamaan mu di mbaar tiim leen, ma lal suuf mu di basang
ngeen mën ci def lu ne di ci tabax muy rafet ngeen ci dawal auto waaw di ci banexo nu mu len nexé kimtan bi ci suuf ak asaman kimtan bi ci gudde beccëk ma ngi lay yegal ne kimtanu ñooñ ndaw yoyu duggun ci xuntu ma gënu ko yéme kon yéme na rek comme sama kimtan yi ñu ne ashabul kahf war raqim dañuy wax ne ñooñ xuntuma waaw ñooñ xuntuma danañ ko wax waye batu raqim bi borom xam xam yi dañ ci warante am nañu ne raqim amna ben xalaat bo xamanteni Nu'man ibn Bashir al-Ansari mom xalaat nako ci mudi gis gisam mom biñ ko laaje no firé batu raqim daf ne ashabul kayfi manam ñu duggon ci grot ba ñoñu al-Qur'an ñom la netti sen histoire ne ñom la yalla nelaw lo won ci xuntuma ñetti téméri at ak juroom ñeen